0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: Budite deo najboljeg tima. Vaš tim radio Prnjavo.
1: Prnjavo. 40 godina sa vama. Duga

0: i po noći i po danu uvijek nađe pjane pjano.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.

si baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom

Reci Baja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije.

0: pozdrav slušalcima Tim Radija, ljubim vas, Grlin, Šako, Plementik.
1: Uvijek se vadim, iz temelja gradim, snove srušene.
2: Specijalne želje i pozdravi. Poklon pesma Tim Radija Aleksandru Radanoviću iz Čokešine povodom 18. rođendana uz

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.